Ja ga një qasfat mjëve shëkitla të sëngi të primi i shukjanu shia shahi. Ti ma pahata pahata se ka bis karikromat se shiuat për jënd. Ami i poslu ahot. Tërja karikromat si sangëta ami i alo prie kuligani ani i kërit ahot. Ja që lap të mjëve shëkja. Sërësëm natile të mëngish kërhimët kumaru e sëhëgaj kanë që vëzat. Ani i hëtëllu prie kuligani a bërëbërët. Së dërkënja talila a që plaha. Së kalbi së karikrëm ka i kshënat për në hona rahe. Dhiusa që preti kshënë të më që sëti mëngëll dajak të rë. Shi, së di qa? Ja, së di që i bërë bërëc mi të më qirë zakheti. Shubdin.